kelayan kekhawatiran-kekhawatiran ingkang wonten sak lebetipun manahipun menawi boten dipun paringi penyuwunipun dening Gusti Allah. Kados ingkang sampun kula aturaken, uwong sing kaya ngene iku gak sadar oleh atine kurang padang menyang Gusti Allah, seakan-akan Allah niku boten nyumerapi punapa ingkang wonten ing ngarsa kula lan panjenengan sedaya. Kok modele Allah niku diguru-gurui. Jejes napa terang hasil lah hasilipun penyuwun kula lan panjenengan kala wau niku kados pundi wong pancen kenyataan cara zahir kula kalin jenengan niku dereng diparingi dening Gusti Allah. Setunggalipun riwayat hadis saking Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin jayyidin ukitipun riwayataken dening Al-Imam Hakim wa sahahah. Panjenenganipun sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dawuhaken dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arupi dawuh ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su' misliha qalu idhan naksur qala Allahu akthar. Artosipun dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gak ono sapa wae

Tasih wonten ati corong larasari. Kawula pikawe amal ingkang sampun pinarak wonten Pak Pusman sugeng siang menika badhe ngersake lagunya. Diantrikan lagunya saking dari Boy Gang lan salamipun kagem Pak Darmaji, Bu Endang Sugiyarti, Pak Rondi, Ibu Ngadinah lan Mama Aryani, Rina Aryani, Jovan dan Joana. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Wati sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Ian Saspita kalau ngersake kesetrum tresno sampun kawula puteraken. Ngaten matur nuwun Pak Ian sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Satya sugeng siang ugi matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.